0: もし、少佐、電話が通じません。司令部に電報を送れ。電話が普通だ。町から銃声が聞こえたら、すぐに動員が必要かどうか聞け。はい。
1: General Romero.

0: 報告。
1: いえ。
0: 新陽光からの電話で、電話が普通であり、町から銃声が聞こえたか、増援が必要かどうかとのことです。
1: 港に鉄砲だ。増援を不要。
0: はい。
2: 大佐閣下、こんな時に港との電話回線が途切れるなんて、明らかに誰かが意図的にやったものですよ。新与軍は何か企んでいるに違いありません。もし新与軍が大部隊だったら、今のままでは絶対叶いません。港からの増援が必要になるでしょう。
1: 新与軍はおとりを使う可能性もある。今銃声は町の西側から聞こえるが、目的が町だったら攻撃が一箇所に限らないはずだ。もし港の軍が増援に来たら、挟み撃ちできる。奴らはそんな過ちを犯さないはずだ。
2: もし万が一目的が町だったら、
1: もし奴らの目的が町だった場合に、町の東側に伏兵を置くはずだ。君の偵察では町の東側には軍隊が全く見つかってはいない。
3: 报告指挥，新阳码头没有任何增援迹象。
4: 小鬼子还真沉得住气。
5: 二营长，
6: 到，
5: 带你的营从城东方向向县城发起攻击。
6: 是，二营长，跟我走。
5: 继续侦察，

0: 身上了。
1: 干杯。
0: 嗯，吃菜吃菜啊，这菜啊是我炒的，罐头是天意从鬼子那儿弄的。
1: 那我就吃红哥烧的菜，这日本鬼子的东西我可不吃。
2: 鬼子的东西你不吃，你吃谁的呀？
1: 嗯，味道不错呀、啊、红哥。哎，我好久没吃这么好吃的家乡菜了。
0: 什么家乡菜？你这安慰我。但是我跟你说，我们这儿啊是真没什么更好吃的了。
1: 我真不是安慰你，真的。哎哥，对不对啊？嗯。
2: 你没看见你那个学生今天听说红哥要亲自下厨，口水掉一地。
1: 就是啊，红哥，我敬你。嗯。嗯。哥，我敬你。刚到军部的时候，我真的很想念你们。每天想到你们带着队伍行军打仗，我心里真是担心死了。
2: 那照你这话说的，你刚到军部的时候想我们，现在就不想了？
1: 哥，你行不行啊？你现在可是团长了，还没个正经样。
2: 我差点忘了，咱们的顾廷同志现在已经是军部的首长，我怎么着在首长面前也得装不成那样。来，我代表新一团全体指战员敬首长。
1: 红哥，你管管他呀。不，
0: 这你们兄妹的事儿你爹都管不了，让我管行了吧。来来来来，咱喝酒喝酒。
3: 报告官，
4: 嗨的。
3: 報告です。天王寺からの電話です。東安町が兵法という部隊に奇襲されました。天王寺からの増援部隊は東安町から5キロ離れた新余軍に奇襲され、小隊長と隊長と少数の兵のみが生き残りました。
4: 兵法突撃隊だと？何やつだ。
3: まだ分かっておりません。戦術から分析すれば、新陽港爆破と新陽町の武器庫の襲撃、豊田大佐の暗殺も全てこの部隊によるものです。
4: この部隊の指揮官は誰だ？
3: 調査中です。
4: 浅田君は上海から帰ってきたのか？
3: はい、ちょうど今。まさか新陽に行かせるつもりですか？浅田君は中国語に精通しており、とても優秀で、畑俊六司令官さえも一目置く存在です。彼を新陽町に行かせるなんてもったいなくありませんか？
5: 彼を見て。
4: これは畑俊六司令官の指令だ。新陽先生は作戦の全過程で重要な役割を果たしている。新陽先生を守れば我が軍の運輸を保証できる。兵法突撃隊はこんな短期間で我が軍の重要拠点をいくつも落としている実力だ。指揮官は絶対に戦力に精通している。浅田君に行かせるのは、この部隊がまだひよこのうちに潰すためだ。
3: はい、すぐに浅田君に連絡します。
0: 天意，这次行动的重要性我就不多说了，记住一定要谨慎小心，千万不可贸然行动。
2: 团长放心，我明白。
0: 出发吧。
6: 赶紧动用。

0: 嘅。
1: 新四军企图突围，迅速查清突围方向。
2: 報告大佐かが。
3: いえ。
2: 松の隊長天保です。新翼の攻撃は東から。可能性強も。新しいの小六部隊みたい。
1: 小龍。

0: 横山、宅出ていけ。これ佐藤隊長の命令だ。横山、佐藤隊長が言っていたら、真正面が死ぬのを恐れているなら、軍法で処罰する。
1: よし。
0: 俺、佐藤隊長に報告する。

0: 有鬼没有戏，不要看了。
1: すみません、長官。私の尊厳を奪わないでください。
2: 各部隊、先導準備、走れ。
3: 走れ。
4: 走れ。横山君、銃の音が聞こえたようだが、どこからだ。
1: 私の銃が暴発しました。
4: 今日はどうした、漏らしてないのか。
1: 私は皇軍と知事と藩の期待を裏切りました。本当にすみません。
4: おお、病気は治ったのか。ついに喋れるようになったな。さあ、舞台に戻れ。
1: はい。

0: 見たところ雪隊は来てません。
1: 貴様が偵察してこい。もし現れたらすぐに報告だ。
0: はい。敵隊来两个人，走，撤。
2: 走，走。
3: 止まれ。誰だ。
0: 嘿，撃たないで。翻訳官です。狙撃官が戻って、開けてくれ。跟太君说，一切正常。
4: 是是。
0: 雪隊を見ませんでしたか。
3: 報告、まだです。
0: まだですか。見てください。狗不是不会说句吉利话。
1: 報告します。前方まだありません。お進みください。
2: 前進で

0: 横山、早くよ、お前たち戻れ、早くしろ。
1: 三宅君、
0: お前なぜだ。
2: 自分の栄誉を傷つけるな。
3: 安住よい、
4: 起きれ。
5: すいません、八号さん、選択の余地がないのです。
3: 片をな、見てくれ。
6: はい。
3: 撃て。
7: お前ら俺を家に帰らせろ。

0: 帝国がお前の信頼を裏切らないと。
1: はい、関東軍は必ず勝利いたします。
0: 犬飼中佐、君の関東軍の身分はすでに過ぎたことだ。今君は河北駐屯軍の境部隊の連隊長だ。この点は覚えておけよ。
1: はい、承知いたしました。
0: 犬飼君、君たちは中国の満州から河北に来た。もし生活上に何か困ったことがあれば私に言ってくれ。私が豊かな生活を保障する。
1: はい、ありがとうございます。

0: 油林地管轄内の13の村は面積200平方メートル、人口は5万1000人。
1: 柳林镇管辖13个村庄，面积200平方公里，人口5万1000人。
0: 大東亜共栄は自分たちの理想です。しかしここは異国です。それに河北であり東北ではありません。
1: 大東亚共荣是我们的理想，但这里毕竟是异国，而现在是在华北而不是东北。
0: 彼らには我々のことは理解できない。我々は激しい反抗に遭い。
1: 他们对我们很不了解，反抗也很激烈。
0: シナ人に対する強化は長い過程だ。自分たちの理想を実現するためには軍事行動だけに頼っていては目標は達成できない。それに愚かなことだ。
1: 对中国人的教化需要一个相当长的过程，为了实现我们伟大的理想，光凭军事行动是不能达到目的的，而且是愚蠢的。
0: 中国の軍事家の方ではかつて言っていたんだ。
1: 中国有一位杰出的军事家曾经说过：
0: 百戦百勝、善人であるものもないものも。
1: 百战百胜，非善之善者也。
0: 戦をしないものも、すべて善人だ。
1: 不战而屈人之兵，善之善者也。

0: 走をやめ。
1: 勇敢な大日本帝国の兵士たちよ、君たちと一緒にいるのは竜林地で殉職した63名の軍士たちの遺骨だ。本日盛大な送別式を行う。勇士たちの魂をふるさとに送る。彼らは皆大和民族の勇敢な兵士たちだ。帝国陸軍本部の将軍が自ら勇士たちの魂を迎える。
0: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。

0: 勇士たちよ、諸君は分かっていると思うが、我々の殉職した者たちは大日本帝国の聖戦のために命を捧げた。これは光栄なことだ。それにとても意義がある。人民は我々を記録し、歴史は我々を記憶する。犬飼俊郎は1928年帝国士官学校を卒業し、1929年板垣士団の兵役に服した。諸君の中の多くの者が北から南まで戦ってきた兄弟でもある。私は諸君が佐藤少佐の旧部だとしても兄弟のように見る。それでもいいか。
1: できるよ。

0: 中佐殿、ご紹介いたします。こちらは吉野君です。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが井上君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが鈴木君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが佐藤小隊長で、彼の容体が一番ひどく、戦闘では非常に勇猛で非常に果敢でした。
1: 佐藤少佐、ご苦労。
3: 長官、長官、自分は天の閣下や帝国に申し訳ありません。
1: 違う、君は第二

0: 本帝国の誇りであり、そして天皇陛下の誇りである。我々は君に敬意を表する。
1: 長官、私は命をかけても天皇閣下に忠誠を尽くし、大日本帝国のために戦います。
0: 佐藤君、私は陸軍本部に伝え、功労を与える。
1: はい、ありがとうございます。
0: 藤君、彼に良くしてやってくれ。頼む。
2: はい。
1: ありがとうございます。

0: 中佐殿、お薬をどうぞ。中佐殿。
1: 小島はこの竜林寺に長い間駐在しているが、まともに勝利を挙げたことがない。ほとんどの戦績は全て偽造だ。こんな奴が仲裁に任命されるということは、軍隊にとって恥であり、帝国の不幸だ。
0: 河北中東軍は我々関東軍とは比べ物になりません。小島どころか堺大佐でさえ無駄に武士の虚勢だけあって、学問も才能もありません。
1: 井上君、裏で我々上司の議論をしないでくれ。
0: はい。自分が代わりに訴えます。中佐殿、あなたは百戦錬磨で偉大な功績を立てたのに、こんな小さな竜林寺に派遣されて無能な人間の指揮に従うなんて、このままでは。
1: もう言わんでくれ。私は帝国の軍人として死ぬことは恐れない。それに自らの損得は気にしない。しかし井上君、小島の旧部隊に関しては厳粛に管理しろ。私は奴らのたるみと弱さから関東軍の規律を損ないたくない。
0: はい。
1: それから我々は中国人を十分に利用する。小島が失敗した主な原因は、彼らが自分たちの管理を知らなかったということだ。
0: ご安心ください。明日は私がリュウトゥーゾを連れていきましょう。奴の偵察隊に。
1: これは必要ない。私は以前の小島の旧部隊を信用してはいない。我々は直ちに自分たちの情報所を作り、情報連絡所を設定し、自分の密偵を作り上げ、直接私に報告させろ。
0: はい。高名なお考えですね。こうなれば八郎軍遊撃隊の消滅も目の前です。
2: よし。はあ、ねえ、3、4、5、6、7、8、9、10。
3: 见您一面不易啊。
4: 这不都是那个全养闹的吗？自打一上任就没让人歇过，不是训练就是开会啊，还搞他娘的什么振兴工商、下乡慰问，你说他算哪根葱？
5: 全养的，
4: 嗯，
5: 那不就是狗养的意思吗？啊？哎，金龙兄弟，这全养跟小岛是不一样的，
4: 是不太一样
5: 啊。
4: 表面看呢，就是个笑面虎、磕头虫，内里咋样还得再琢磨琢磨。不过这小鬼子的部队，属关东军最厉害，咱还不能太大意了。
5: 这我就不明白啊，你说这么一个小小的柳林镇，至于让日本鬼下这么大的本吗？
4: 这事儿啊，我还真问过洪大队长，他也琢磨不透。按说就这里，就算是通往山西的交通要道，也不至于把老百姓都撵出去，建立这么大一个无人区。
5: 有猫腻儿，甭管他有没有猫腻儿，瞅准了机会，宰他这个狗养的。
4: 不能乱来，真得再看看。要人的狗都不叫啊，慎着点没坏处。而且这个全养这阵子一直在搞山地训练，还让我们黄协军去观摩。我琢磨着，这小子要进山。
5: 进山？

0: 小島が残した文献が示しているのは皇軍の兵士が殺された件。これは桃園旅館と関連がある
1: ということは、この桃園旅館は八路の拠点である可能性が高いということです。
0: 中国のことわざで長い釣り糸で魚を釣るという言葉がある。監視を強化し直ちに報告しろ。
1: はい、すでに監視の手配済み。それと餌はばらまいてあります。もしあそこに抵抗分子がおればすぐに効果が現れるでしょう。
0: 何の餌だ。
1: 長官が残した兵はすでにあそこに行き目立つようにと命令しました。自分の兵は陰で潜んでおり、あそこに抵抗があればならば。
0: よし、尾崎君、密偵の採用はどうなっている。
1: すでに3人集めました。現在規則の連中です。
0: 3人では足りんだろう。もっと採用しろ。奴らは現地人だ。お前の情報員よりも価値がある。俺は君もわかるはずだ。
1: 承知しました。

0: 天这么神气，我好奇。
1: 真风光，刘判官，来来来来，再敬你一杯。
2: 報告します。その他の被告人者はなし。ただの二人、ご命令をください。
3: 急がなくていい。我々はもう少し待とう。
2: なぜですか？
3: 妖艶旅館の八路に頼っていては、ここまで多くの兵士を消化できない。必ず誰かがいるはずだ。我々は今回の機会を利用し、奴らを一網打尽にする。
2: はい。
4: 徐三，那小子咋跑的？今天再打他一家伙，你说那全养会不会也被打了？
5: 能打跑。哎，你说这日本鬼咋还不来
4: 啊？是啊，他再不来的话，太阳可就下山了呀。
5: 这眼睛怎么搞得老跳？
6: 眼睛老跳？
5: 你咋还添毛病了？
6: 哎呀，不好啊！人家说眼睛跳就要出事儿了。
5: 哎，你是不是害怕了？
6: 哎，他不会把咱们的翻板给踩翻了吧？
0: 不会，咱们弄了个翻板，就是为了不让过路的乡亲们受伤。
1: 哎，请。哎，小心点啊，有点脚。哎呀，刘判官，治好了？以后常来啊。哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点。要回见。四叔子，
0: 看来鬼子确实出动了，你赶紧找二愣，把这个情况报给岳政委，小心鬼子突然袭击。
1: 是。
0: 小心点啊！哎。

0: 大哥！
1: 緻密な偵察の結果、竜林鎮西の桃園旅館という場所が八路軍の連絡地になっており、直ちに制裁予定。同時に八路軍は遊撃隊をチェンジャー隊に伏兵を配置しており、物資輸送車への奇襲を計画。犬飼中佐は相手の裏をかいて、夜兵と共にチェンジャー隊に入り、午後4時、八路軍の遊撃隊に総攻撃を開始、敵十数名を殺し、計画を阻止しました。
2: もう読まなくていい。すべて聞くに耐えん話だ。八百円旅館は八路遊撃隊と連絡通路かはまだはっきりわからない。ケンジャー州の戦いで私が見たのは二人の八路で生きているのかわからない。だが逆に私たちの帝国の勇士を4人失った。
1: 中佐殿、ありのままを報告したら酒井大佐は。
2: 井上君、私は君に言わなければならん。我々は軍人だ、政客ではない。
1: はい。
2: この報告の重要点は、消滅させた敵の数は関係ない。それにこれだ。八路軍、奴らがこれをどこから手に入れたのか。奴らが使用している軍用の弾薬はどこから来たのか。皇軍の物資はどうやって奴らの手に渡ったのか。酒井大佐を厳しく調査しろ。
1: はい。
3: 哎哎，慢点，大哥，能走吗？我背你吧。
4: 不，橘子，走，咱们能走。
3: 慢点啊，来。

0: 長官。
1: 長官。
2: 尾崎君、動くな。
0: 長官、すみません。帝国のご期待に添えられなくて。
2: 尾崎君、君はよくやった。
0: 長官、おかずでした。まさか八郎に嘲われるとは。私はお恥ずかしい限りです。
2: 尾崎君、竜林陣の八郎軍の拠点を攻め落とせば帝国にとって功績となる。油断から君に功績を称える。
0: 恐れ入ります。お恥ずかしい。
2: もし帝国の軍人が皆尾崎君のように職務を守り規律を守っていれば、ではこの信濃の戦においてはすでに勝利を収めていたはずだ。
0: 我ら天皇陛下のためならばこの命を尽くしましょう。
2: 尾崎君、安心してくれ。私は竜林地のありとあらゆる通路を封鎖したからな。すべての薬屋を制御した。この二人の八郎は負傷を負っている。もう逃げることはできん。
3: 鬼子的人太多了，我们冲不进去，后来就爆炸了。英雄啊，这就是我们的民族英雄，只是可惜了。要是早点知道他们的底细，把他争取到咱的队伍上来，那就好。
4: 不管他们是不是部队上的人，只要是为了民族解放而战的，就应该给他们机会。我要把他们的事迹向上级汇报，并在晋察冀日报刊登出来。我要让全国人民都记住他们的名字：李占奎、朱二。小鬼子妄想灭我中华，做梦！

0: 犬飼君、君はこれをどう説明するのだ。
1: 大佐殿、中国にはことわざがあり、勝敗は兵士たちの運命を分けると言います。我が軍は死者を出しました。しかし我々は八路がいる竜林地の拠点を潰しました。これはとても意義があると思います。
0: あの数名の八路の身元、もう調べたのか。
1: 調査しています。
2: 報告します。盗まれた形跡はありません。何もなくなっていません。
0: よし、
1: 本当にじゃん。对不起。
3: 也没什么对不起的，只要没有事，对大家都好。
0: 我从来就没有怀疑过混大队长和黄血军对丁国的忠心。
3: 谢谢。
0: 犬飼君，君は竜林地に集中するなら、剣のことも少し考えておいてくれ。

0: 員攻撃されました。はいはいはい、8番です。しばらく終わらせ。人を過ぎですよ。はい、必ず頑張ります。
1: 三团三团三团三团三团，喂，三团，师座接通了。
2: 喂，三团，把所有兵力集中到城里，依托城墙抗击。
3: 师座，我们城墙外面四面阵地都失守了，
2: 敌人的炮给孟云霄搞掉了。
1: 喂，
2: 大炮他们攻不上。
1: 师座，您的电话。
2: 喂，修啊，我是霍万平。什么？城南的敌人攻破了城墙。邓团长，你给我听好了，敌人从哪打进来，给我从哪打出去。对，有些缺口补不上，你提脑袋来见我。靠天靠地还得靠自己。
4: 啊，去哪儿？我要

ここは僕が帰りたいところですか。これは僕の心の中の英雄である大日本航空軍ですか。いや、帰れない。僕は帰れない。絶対に帰れない。でもどこに行けるのか。